Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Aleksander Sergejevič Puškin. Bakanska pesem. Prevod Mile Klopčič. Kaj pesmi vesele molče? Zapojmo bakanske zdravice. Za mile najprej krasotice in mlade, srčno nas ljubeče žene. Kozarce nalite, vrzite, zdaj prstane vsi, da dno zazveni. V njih sile skrivnostne so skrite. Pa dvignimo čaše, do dna jih spraznimo, nazdravimo muzam, razumu napimo. Ti, blaženo sonce, zasi, ko nova je zora prižgana, svetilka ugaša, medli. Tako učenost razpuhti se zlagana, ko javi razuma se moč. Živi naj nam sonce, izgine naj noč.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radia Gorenc, nekaj sekund je čez šesto, v vaši družbi pa so Tim in pa Najcin, kar je dobra novica, je ta, da je petek, na koledarju pa 25. september in ja, samo še malo pa bo božič, 3 mesece, to je to. Drugače pa, kar se tiče novic, upam, da to, da je petek, ni edina dobra novica. Tudi o tem v nadaljevanju. Sveže jutro vas čaka, stopinj je manj kot 10, ampak verjemite mi, da vas bo dobra glasba in odlična družba ogrela tako, kot je treba. Tukaj je že vzrok, ki pravi, mali, ne kompliciri. Pa naj to velja kar cel petek. Dobro jutro.

0: vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: 7 minut je čez 6 in samo odlična glasba. Tudi v nadaljevanju prihaja Rebeka Dremelj. Čeprav pravi tim, da danes ne bo karneval, ampak na znani lokaciji Oktoberfest prihajajo tudi Partizani. A si za tim, verjem, povedal ti bom, da sem za pivo, tako da Meh Ekspres. A si za, da mi dva treba tja do srca in še čist tja do nebis. In ja, tukaj je sedaj le kaj drugega kot karneval.

0: oglasi.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.

Ja, 17 minut je čez 6, kakšno vreme nas čaka danes in pa seveda za vikend. To je tisto najpomembnejše, večinoma sončno bo danes, nekaj oblačenosti sicer na vzhodu, zjutraj po nekaterih nižinah še nekaj megle, ampak brez skrbi, čez dan se bo ogrelo tja do 19 stopinj Celzija, na primorskem ob šibki buri do 22. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, najnižje jutranje temperature, od 1 pa do 8 v slovenski Istri, vse do nesrečnih 13 noče zdan, pa jutri kar do 22, na primorskem celo do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko toploje bo. Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, ko bi tako tudi ustalo, no nekaj zastoja je na štajerski avtocesti, od Domžal v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 3 minute, zastoj pa je dolg slabih 5 km. Drugače pa na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani promet poteka po enem pasu. In še to v tednu do 27. septembra, torej vse do nedelje, policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola za večjo varnost na železnicah. Pa srečno na poti!

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Radio Gorenje the best.

0: zvezdi. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Pol sedmih je ura, ja, in prebujamo se v en, menda, sončen petek. Ampak več o tem v nadaljevanju. Sedaj pa gremo na nogometne zelenice. Kajti nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je letos po svetovnem prvenstvu menda resno razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa. A kot je sporočil, se je odločil za nadaljevanje. Pa ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga Portugalski, ampak predvsem zato, da bi še naprej lovil tudi osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri. No in do te številke Ronaldu menda manjka le še 21 zadetkov. In verjetno njegova Georgina večkrat sliši tudi Vilija Resnika, kajti verjamem, da ji dostikrat Ronaldo zapoje na fuzbal me pust. Pa gremo tudi mi.
2: Baj to po spravu, štedilnik po pravu, zgodaj hodu spat, lahko se tudi ločeš, dam ti

0: pomemben dan.
1: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
2: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
3: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi. Kaj če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo. Z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info@nesniceafna@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
5: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
7: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.

Ja, nič kaj spontano, ampak precej predvidljivo smo dobili pravzaprav nov praznik. Kaj ti, sinoči so poslanci s 45 glasovi za in 35 proti sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih in z njo so uvedli nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta. Predlog so sicer v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložili poslanci Svobode, SD in Levice in predvideva, da bomo 7. avgust obeleževali dan Triglava, saj je prav 7. avgusta leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Aljažev stolp pa je po navedbah predlagateljev postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodove identitete. In predlagatelji menijo, da si Triglav kot temeljni simbol slovenskega naroda zasluži mesto v koledarju državnih praznikov. Ampak seveda je tukaj en hakelc, kaj ti praznik ne bo dela prost dan. No, so pa včeraj poslanke in poslanci v okviru novih poimenovanj v Sloveniji za prihodnje določili, da bomo 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, no 15. september pa bo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. In tudi to seveda nista prosta dneva oziroma niti ne bosta. Kakorkoli, gremo sedaj na Triglav skupaj z Laibachim.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu Globoko je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji pa poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
2: Deaktivacija je načrtovana v nedeljo 27. septembra od 9. do 13. ure. Območje je identično lokaciji kot v začetku septembra, tako da imamo tudi ukrepe in pa te območje evakuacije, območje zaklanjanja enako. Ni nobenih sprememb praktično pri tem, se pravi, vemo, kjer deli naselja so, bom rekel, potrebne, da se zaklanjajo. Bodo pa v tem tudi krajani še dobili obvestila, tako da se že zdaj matlej lahko, bom rekel, ljudje seznanijo s tem, ko bojo stvari tekle, je pa dejansko res identično kot pa v začetku septembra. Vsekakor, ko se lahko na tem mestu zahvalim za sodelovanje krajanov vseh ostalih, že za akcijo, ki smo jo speljali v začetku septembra in se res želim, da tudi tokrat speljemo vse tako, kot je potrebno.
1: Vsi ukrepi bodo v nedeljo veljali med 9. in 13. uro. O začetku in koncu intervencije pa bodo prebivalce obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih. Premier Janez Janša je sinoči v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Papež Leon XIV. Pa danes začenja 4-dnevni obisk v Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metsu naslovil niz tem odboja proti spolnim zlorabam.

0: tistim podjetnikom, ki imajo, se pravi, nek lokalni poslovni prostor v najem in se ne ukvarjajo s turizmom, kajti ravno oni imajo za trdi turizma više najemnine kot konkurenca v ostalih občinah in ne želimo, da nam pobegnejo, zato jim želimo na ta način tudi pomagati.
1: Vreme. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo na vzhodu države, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megla. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po dolinah in kotlinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 pa do 8, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Pa še to, med predorom Karavanke in priključkom Jesenica Zahod v smeri proti Ljubljani, promet poteka po enem voznem pasu. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
2: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Ko smo pozabili?
1: Pozabili smo, da je naš dragi sodelavec Jani Kolman že drugič postal dedek.
2: Ja, res je.
3: A dedek?
2: Se je tam že hodil. Se je tam že hodil.
1: Malo jih ni to, ampak tla zdaj lepo čestitamo.
2: Ja, čestitamo.
3: Mislim, da gremo tudi na pijačo, pa tole zapremo, pa gremo.
1: Ja. Ja, daj saj ene par vico povej, da...
2: Trikrat je že vabu bankon.
3: Amo malo breh nehal danes. Ko malo breh nehamo, ne?
2: Ja, to bo kaj, ja.
1: Ja, 5 minut.
2: Ja.
1: Pasti se, ja. To pa gremo. Ti bila že zdavni njihov, ja.
2: Ja, seveda. Zadnjič, ko sem bil v Ljubljani, a veš. A
1: si bil v Ljubljani?
2: Ja, v Ljubljani. Sem bil na, na gospodarcu.
1: Ti tja hudeš.
2: In tam, ki bo tisto srečanje prevoznikov, a veš.
1: A ja,
2: kašne, kašne hostese so to.
1: A ura.
3: Nemo bolj na glas.
2: A veš, kašne hostese so.
3: A hostese.
2: Hostese. Lepe, mlade, postavne, me je ena rekla. Veš, kakir je pa tvoja najljubša poza?
1: Oh.
2: Sem rekel, ko se za mizo si ne bajim. Ko ženska neha objavljati na Facebook, pomeni, da je dobila ljubimca. Ko pa moški neha, ga je pa žena dobila. Je rekel, mamica, kva je to ljubica? Prav to je naš leh, tetak zapravlja naš dar. Prav, kaj pa je to ljubimc? Prav, to je pa prijazen gospod, ki pomaga oči.
1: Ja, pomaga.
3: Ne, zanj sem šupal bolanco, na noč, samo na obisku več. Ja, ja. Ti pa tam poslušam, zgledamo je tudi malo tako vizito popone, ali koga, ne?
2: Ja, ja.
3: Pa dohtr pride, hunmo zraven, pa prav, operacija je uspela, vse je šlo brez problemov, vse je v redu, tako kot mora biti, ne?
1: Ja.
3: In ko sam na zastopem, zakva ste pred operacijo bili tako znemirjeni, zakaj ste se sestram upirali, zakaj ste upil, zakaj ste hoteli pobegati z operacijske dvorane, a veš, tako strah ali koga, ne?
1: Ja.
3: Pa prav, a ne? Ja, jaz sem bitak prišel sam radiator, je popravljati.
2: Je rekla, hči fotra na kmetiji, je rekla, ta bi ste, da me včeri hvapec jim frstrgal. Madonna je rekel, neroda, meni prišel te ne grable zvom.
3: Ja, tak pa tukaj ga.
2: Ja. Je rekel, sozet, kje smo bil tako zgodaj, je rekel, ta, ščo sem na vlak, kaj?
3: Kaj strgal?
2: Jumfr!
3: A, ja.
2: Ja. Je rekel, sozet, kje smo hodil tako zgodaj, je rekel, ta, ščo sem pospremil na vlak.
3: Kje pa je to pa grabla?
2: Je rekel, zakaj smo vas umazani, je rekel, lokomotivo sem objemal.
1: Ja, spet, da niste ga nek zač povedal.
2: Ne, ne vem.
1: Ja, zač.
2: Možno.
1: Ja.
3: Ne, prej ga bo jedo zjutraj.
1: Se prav, da malo ponovimo, ja. Viš, kaj se ne zapomnemo vsega.
2: Ja. Je rekel, zač, žena Janja, je rekel, ti Janja, kaj če dolžve, je rekel, kaj se sva počutil.
1: Ja, ne. A veš, kaj te en reče, ne se sekirat, za kaj to stvara, ne. Ti si sam to čakal, da te to reče, to ne se sekira. Kad drgač bi se ful sekiral, zdaj, ki ti je en rekel, se ful navš.
2: Ja, ja.
1: Ja, ne, tako da, ja, da hvala, dober na se.
2: Na kauč zdaj, ta dve mladinke in se prerivata, katera bo sedela na sredini.
1: Pa res, na sredini, ja, ja.
2: Aj, danes sem opadil, da znam ful čarati.

0: Resen talent. Sem lajko slivko od bivše, to je vidva moja, zdaj manj dve bivše.
1: Ne,
2: ne, ne, ne, ne, pravim, moja, ne, da bi jaz ptoč, veš, ptoč bi bil jaz.
1: Ti.
2: Pa podletu nekam, da bi mu ansajt gmah, a veš, gmah, da me be neč ne nervira.
1: Ja.
2: Ti, ona bo pravila, da bo pa hobotanca, ne. Bo pa hobotanca, rekel, da bi te osemkrat udaril v eni potezi.
0: In rekel, oči, ko pa išmo na DNK testah? In rekel, Žan, od danes naprej mu vka ključa storica Andrej.
1: Jaaaj.
0: A nimaš ti brata Andreja?
2: Ne.
0: Ne, ko pa mu že mi?
2: Peter.
0: A ja, Peter, no ja, pa Peter, ja.
1: Peter Klepac.
0: Ja. Upokojenca sta futruba golobe, pa pravi, da je tale goloba sa koher politika. Prav, ko to misliš, ko so spodaj ta z roke jih, pa zgore pa sere po uvalu?
1: No, vidiš, grozni.
0: In rekel, veš, Franc, za tvojo ženo sem natignil, prav, ne, za to jaz sem tudi to, jaz sam, jaz sem en uro vrč čakal.
2: Nam zdaj takole rekel, Jani, a ne, idealna teža, 8 ur spana, ambenga kredita, brez tablet, brez kapljice alkohola.
1: Vidaš ti to?
2: Ja, takrat sem bil star 7 let.
0: Ja, res je, pa še bo šolo.
2: Ja. To še bolj razred.
1: Zdaj pa je, ker je.
2: Se zdaj bo pa ja dobil spet nazaj 8 let.
1: A veš, a vidaš?
2: Ja.
0: Ja.
1: Tako, na vsakih par let pa zaminaj.
2: Ja, zgleda so tukaj pametni otroci, zdaj spet se rodil, da je v 8 letah vse naredil.
1: To treba skos neki menat.
2: Tako,
1: kot se rodil, da kada neki delava, a ne?
0: Očerih men prišla soseda vsa objokana.
1: Ne.
0: Češ, da je mu ošmara.
1: Oh.
0: Ja?
2: Ja.
0: Jaz sem to lažil, kukor sem jo mogel.
1: A res?
0: Mogel sem pa dvakrat.
1: A res, sam.
0: Ja, ja, zaključno je danes tudi to,
1: da
0: jače.
1: A, bomo zaključili, ja, pa ja. Nebo, no. Lahko je biti nasmejan ob petkih.
0: Ja.
1: Smej se ti v ponedeljek.
0: Jaz se.
1: Ja.
0: Zjutraj se v špigo pogledam.
1: Da te vidimo v ponedeljek, tako da.
0: No, dobar.
1: Zelo se, lahko trenirate.
0: Ne vem, če s čemu se smejete. Erik, v vaša žena je že trikrat padla.
1: Kam?
0: Ja, po tlih.
1: A, res? Ja, naš, gremo se smejati.
0: A, ne. Ja.
1: V ponedeljek, kaj bo itak kmalo?
0: A škod to hite.
1: Ja, dvakrat greš na pir, se obrneš, pa bo.
0: Ne bo pa ponedeljek.
1: Bo pa že oktober.
0: Ja, ja.
1: Skor. Ja, nič. A greš ti tudi, Jani?
2: Kam, kam?
1: Kaj smo že rekli, da zdaj ti častiš za Tamaga?
0: Ja, častiš za Tamaga, ja.
1: Za Luka.
2: A, sem rekel, ja.
1: Ja, ja, ja, gremo krzele, ali
2: kaj? A, veš, jaz ribančan, a veš, kako reči? Če sem rekel, še nisem dal.
0: Če sem rekel.
2: Ja.
0: Takrat... Teba gospodarska kriza,
1: ja?
0: Še to povem. Ja. In hodim v Ribanča na Ljubljano.
1: Are?
2: Ja.
0: Pa gledaj osluh enot. Je rekel, kafeta nej, proška nej, cukra nej, moke nej, se neč nej! Pride pod zajmem, je rekel, ga če na vštih ten s pištolo pogoj, je rekel, kaj municije, tudi nej.
2: A nej?
0: Nej, municije.
1: Nej,
0: nej. Ja, gune pa je moke ukradil.
2: Pa go, pa bo ja cel pa kar trigar urožja.
0: Ja, ja.
2: A veš kva,
1: nagrejamo
2: zdaj skupaj, ne? A veš, včas, jaz se spolnem policajo, ne? Sem se jaz še z mopedom vozil, ne?
1: A bojš?
2: Ja, fičota so imela, ne?
0: Ja.
1: Fičota?
2: Ja, so, ja, mi smo se jih pa bal, veš?
0: O, brez skrbi.
1: Milica.
2: Bal smo se jo, milica, ja, mi smo se jih bali, ja, miličarjev, ja, miličar je bil, to je bil, a veš, kako je bil to?
0: Ja, ne vem.
2: Pa, mislim.
1: A če mu jad mi?
0: Da, no,
1: što pa
2: ne, veš, samo še tole, lej, samo še tole, mislim bi rekel.
0: Mi se mi va te, adio.
2: Ne, ne,
0: zaključ.
2: Dobro, da ta, da ta dva policaja, niste mi va psa sabo, kjer bi...
0: Dva policaja, ba iz naga kraja,
2: čire radovidno
0: sta prašala me.
2: Kjer bi ta fond še ti dva psa pela nas prihod.
0: Ja, res je. Adio.
2: Adio.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v Skrmiška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani. Za kvaliteten in ugoden servis se najboljše zbira za vas avto mehanika Darko Hafner SP iz Grenca pri Škofji Loki. 041 953 120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP.

0: 20 minut, še manjka do 8 in danes bo večinoma sončno. Nekaj oblačnosti bo sicer na vzhodu države, najvišje dnevne temperature pa tja do 19 stopinj Celzija, na primorskem ob šibki burje okoli 22. Jutri pa bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature pa tja do 8 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo vse do 24. Tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna in še nekoliko toplejša. In kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem? Na Kredarici je pretežno jasno, minus 2 stopinji Celzija, na Brniku in v Lescah pretežno jasno 6, v Ratečah pa jasno in 2 stopinji nad ničlo. Poglejmo še na ceste. Ja, nekaj zastojev je seveda proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Počasi gre tudi od Medna proti Ljubljani, kjer je zastoj dolg dobra 2 km. Če pa greste slučajno iz Štajerske proti Ljubljani, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj v smeri proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med Ivančno, Gorico in Višnjo goro, prav tako v smeri proti Ljubljani. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka, res je, princa sploh ne potrebovala. Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka, res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica pod Jenkovo lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključ družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04 25 25 200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo lipo. Dobro, da se reče.
3: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
2: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
5: Ej, a imaš ti kaj za podret?
6: Mam.
5: Pa za pospravt?
6: Tudi.
5: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
6: Blaž Bobnar.
5: A, pol pa veš, kam poklicati.
7: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Crklje na Gorenjskem. 031-332-072.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
13: Seveda vem, Libohen devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
12: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
13: Točna tista. Men zmeraj Libohen odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libohen.si.
14: Ma dost mam tega. Gunma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu Šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
15: Živjo, sem Nina Pušlar in vi poslušate Radio Gorenc.

Ja, Nina Pušlar in pa njen dež, in medtem ko je za nami dolgo, vroče in rekordno suho poletje, pa tudi deževna noč, ki smo jo preživeli, nekaj dosti popravila, ampak kakorkoli, nekaj dežja smo že dobili in tiste požarne ogroženosti več ni. Je pa povsem drugače na drugem koncu sveta. Močno deževje, ki ga strokovnjaki pripisujejo vremenskemu pojavu El Niño, je zajelo tudi najbolj suho nepolarno puščavo na svetu, Atakama. Na severu Čila so usklile rastline, katerih semena in čebulice so bile leta v spečem obdobju. Fenomen, ki ga zadnje čase opažajo vse bolj pogosto, rože so namreč cvetele tudi lani in predlani, a v manjšem obsegu, pa so prebivalci poimenovali kar cvetenje puščave. V sicer suhi in tanki plasti zemlje in grušča so identificirali celo več kot 200 različnih vrst semen in gomoljev različnih rastlin. No, o puščavski roži pa sedaj le tudi stink.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Poletje je konec, kar pomeni nadaljevanje nekaterih delov v občini Bled, povzema jih blejski župan Anton Mežan.
2: Dela potekajo v Bodeščah in pa na Obrnah. Ko govorimo o Obrnah, ne povem, da je seveda cesta odprta, ampak se dogaja ob cesti, pod cesto, nad cesto, tako da ni nobenih prometnih zastojev zaradi tega. Po drugi strani pa imamo zdaj le pogajanja za izvajalca, za izvedbo del na cesti za Žago, kajti imeli smo razpis, po našem mnenju sta obe ponudbi previsoki, zdaj imamo pogajanja. Želimo čim prej začeti, seveda, vendar ne za vsako ceno. Če bo potrebno, bomo dali tudi še en razpis in iskali cenejšega ponudnika. Poleg tega pa se pripravljamo zdaj že kar aktivno na to, da bomo zakopali na cesti koritno Bodešče.
1: Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vintgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan o delitvi vstopnin v Vintgar.
3: Povedal sem že, kakšne so številke do konca julija, se pravi 1 919 000 evrov je bilo pobranih in pridobljenih od vstopnin. Končne številke bomo vedeli po zaprtju Vintgarja, ki bo predvidoma začetek novembra in potem bomo lahko naredili tudi vse izračune, ki bodo na eni strani opredelili seveda tudi upravičene stroške. Upravičeni stroški ki so pa jasno zapisani tudi v sklepu o višini vstopnine, ki jo je podpisal minister.
0: Šport.
1: Slovenski odbojkari bodo danes ob 17. uri v milanski dvorani Unipol Forum igrali polfinale evropskega prvenstva

0: temperature bodo do 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 22. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno in nekoliko toplejše vreme.
1: Ceste.
0: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti večjim mestom, predvsem seveda na obvoznicah, praktično iz vseh smeri proti Ljubljani so zastoji, zastoji tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg pa je dobra 2 km. Pa še to, promet med predorom Karavanke in priključkom Jesenica Zahod poteka po enem pasu v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3. Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč, v katerih pa so 3 osebe utrpele lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 3 kazniva dejanja na območju Kranja, 2 kazniva dejanja na območju Škofje Loke in 1 kazniva dejanja na območju Jesenic. Na področju javnega reda in miru so posredovali 6-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 17-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa čim bolj miren vikend.
3: Postava ta prava, pa ni domišljava.

0: Oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoskitek.si. Pa dober tek!
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
6: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Nora promocija.
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: To ni napaka, z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da so v strugi reke Save v bližini železniškega mostu Globokem ponovno odkrili letalsko bombo iz obdobja druge svetovne vojne. In vse skupaj se bo zopet odvilo to nedeljo 27. septembra, ko bodo bombo deaktivirali. Več pa poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
2: Deaktivacija je načrtovana v nedeljo 27. septembra od 9. do 13. ure, tako da bomo v bistvu dela izvajali enako, kot smo v začetku septembra, tako da bo tudi za krajane nekako stvar že poznana in pa tudi vse skupaj utečeno za ostale sodelujoče. Območje je identično lokaciji kot v začetku septembra, tako da imamo tudi ukrepe in pa te območje evakuacije, območje zaklanjanja enako, bom rekel, ni nobenih sprememb praktično pa tem, se pravi, vemo, kjer deli naselja so, bom rekel, potrebne, da se zaklanjajo. Bodo pa v tem tudi krajani še dobili obvestila v nabiralnike, tako da se že zdaj makle lahko, bom rekel, ljudje seznanijo s tem, kako bo stvari tekle, je pa dejansko res identično kot pa v začetku septembra. Vsekakor, bom rekel, se lahko na tem mestu zahvalim, bom rekel, za sodelovanje krajanov in vseh ostalih, že za akcijo, ki smo jo speljali v začetku septembra in si res želim, da tudi tokrat speljemo vse tako, kot je potrebno, da res, bom rekel, teče brez nekih težav, zastojev. Verjamem, da se bo enota za deaktiviranje ubojnih sredstev potrudila, da to izpelje čim hitreje, seveda pa oni morajo imeti, bom rekel, za to čas, da to v miru in pa strokovno naredijo. Gre le za nevarno delo in ukrepi, ki jih pa izvajamo, so pa namenjene prav za zaščito okolice in pa naših občanov.
1: Ja, vsi ukrepi, kot že rečeno, bodo veljali to nedeljo 27. med 9. in 13. uro. O začetku in koncu intervencije bodo prebivalce obvestili gasilci s sirenami ter glasovnimi napravami na vozilih. Seveda pa pri vsem skupaj ne potrebujejo nobenih firbcev, tako da ne hodite blizu, da bi morda videli, kaj se bo tam v Globokem dogajalo. So pa tukaj v naši družbi že Power Dancers, ki imajo prav tako nekaj težav z bombo. Power Dancers.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi slovenski kolesar Domen Novak, ki bo še naprej kolesaril v dresu ekipe iz Združenih arabskih emiratov UAE Team Emirates. Novak je namreč z ekipo podaljšal pogodbo vse do konca leta 2029. V moštvu se je uveljavil kot zanesljiv pomočnik, saj dela za vodilne kolesarje in tudi seveda Tadeja Pogačarja v prvi vrsti, kar pa enači s pojmom sanska služba. Novak je od svojega prihoda v ekipo leta 2023 pustil pomemben pečat, specialist za vožnjo v klanec, pa je dosledno dokazoval svojo moč v številnih gorskih etapah ter pripravljenost na ekipno delo in s tem postal tudi zanesljiv člen zasedbe na nekaterih najzahtevnejših etapnih dirkah v koledarju. Izkušnje in kakovost, ki jih premore nekdani slovenski državni prvak, pa so ga naredile za pomembno okrepitev ekipe za nastope na tritedenskih dirkah in ostalih seveda etapnih preizkušnjah. Po tejle skladbi pa gremo spet na kolo in to v Kanado.

0: Leteči potepuhi so tukaj le na biciklu in mi ostajamo v kolesarstvu, kajti takrat, ko bodo v globokem poskušali deaktivirati bombo, bodo kolesari na svetovnem prvenstvu v Kanadi biciklirali na velikem finalu. Čaka jih 273,7 km dolga moška cestna dirka s 3800 višinskimi metri. Zahteven krog, ki je na las podoben tistemu za veliko nagrado Montreala, bodo fantje morali prevoziti kar 12-krat. Slovenci so ga že testirali, no Primož Roglič pa je pred dirko povedal.
1: Dajmo se fokusirati na se, pa probati narediti celotno ekipo najboljš tisto, kar mi lahko, da se vozimo in delamo stvari, za katere se bomo zmenili. Slej ko prej bojo noge pokazale dejstvo ali pa mesto, na katerem bomo končali oziroma kaj bomo lahko skupaj dosegli v primerjavi z vsem ostalimi.
0: Ob Rogliču pa bodo še Gal Glivar, Tilen Finkšt in Matevž Govekar in traso bo prevozil tudi Luka Mezgec, ki ga v karieri čakata le še nastopa ta teden v Montrealu in nato na domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji. Na to pa bo njegova dolga in bogata kariera končana. In kakšni so občutki? Povej, Luka.
2: Sam sladki občutki, ko mi čaka na konc. Zelo zadovoljen, da lahko končam kariero v bistvu v dresih slovenske reprezentance, torej čaka me to svetovno prvenstvo in pa potem še evropsko, v podpori najboljših kolesarjev na svetu in ko me čakam, da še zadnje dvakrat zavrtim pedala.
0: No, pred sobotnim in nedeljskim vrhuncem pa se bodo na cestnih preizkušnjah merili tudi v mlajših kategorijah. Danes so na vrsti mlajši člani in pa mladinke. Na to pa se celoten kolesarski vrh seli v Slovenijo, predvsem na Gorenjsko, kamor nas sedaj le vabijo tudi veseli begunci.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, dobrih 20 minut že manjka do 9. Sonja Mihelčič, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Okvar vzela vera promet na Štajerske avtocesti med predoroma Trojani in Podmilj proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču pa na Primorske avtocesti pred priključkom Črnikal proti Kopru. Drugi na slovenskih cestah od tem jutru ni kakšnih večjih posebnosti. Zastoja sta le na cestah Izola Strunjan in pa Laško Celje. No, na Primorske avtocesti pa bo izvoz nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom od danes od 10. ure zvečer pa do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprta bo tudi cesta Črnolica Lesično pri Lesičnem od ponedeljka od 7. ure zjutraj do petka do 5. ure popoldan. Potekajo tudi številna druga dela, na takih odsekih vozite kar se da previdno. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Hvala Sonja, pa miren vikend. Kar pa se vremena tiče, pa ja, sončno bo, najvišje dnevne temperature pa tja do 19 stopinj Celzija, na Primorskem ob šibki buri okoli 22. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme, zjutraj morda nekaj megle in pa temperature od 1 pa do 8, čez dan pa bo nekoliko topleje, od 19 pa tja do 24 stopinj Celzija bomo namerili. Tudi nedelja in ponedeljek bosta jasna in še nekoliko toplejša.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: glasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
5: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
4: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
6: A ste vedeli, da če bi Snegulčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
7: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si.
8: Pa breakdance je zaston.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Tako, jesen je tukaj v naši družbi, pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Ja, živjo.
2: Kako?
3: Jesensko.
2: Jesensko, drži.
3: Čeprav listje še ne odpada, tako da mogoče.
2: Ena runda je že v leti, druga bo pa kmalu. Ampak to pomeni, da bo več časa za knjige.
3: Tako, ja. Ko se zunaj hitro stemni in postane mraz, je obisk knjižnice idealen.
2: Res je.
3: Dobra ideja. Ta teden poteka dopoldanski bralni maraton za naše najmlajše bralce, skupine iz vrtca, najstniki pa se še vedno lahko preizkusite v Kosovelovem kvizu. Poleg tega pa se končno v knjižnico vračajo tudi ure pravljic, ki bodo na sporedu vsak četrtek ob 17. uri.
2: Še kaj me zanima, ta dopoldanski bralni maraton, a to ja. Pomeni, da 42 knjig preberejo?
3: Jaz mislim, da ne naenkrat.
2: ne dvomim.
3: Mogoče pa 42 strani.
2: 42 strani?
3: Ker smo bili majhni.
2: Pa tiste ta velike črke, pa slikce. Daž. Super, v redu. No, ampak že zelo kmalu pa vabimo danes v restauracijo Raj.
3: Tako ja. Ob 15. uri vabimo vse, ki ste rojeni v letu 1941 v restauracijo Raj na srečanje, kjer boste s svojimi vrstniki lahko obujali spomine na osnovnošolske dogodivščine. Prijave na srečanje so obvezne, zato se le pogumno obrnite na gospo Švab in svojo deležbo sporočite na telefonsko številko 041-518-644. Po mojem bo fino.
2: Jaz mislim, da bo super. Tako da danes bojo teli upokojenci se po mojem prav fajn imeli.
3: Ja.
2: In ja, gospa Reska, dobro, da to organizira.
3: Bom jaz tudi aktivirala kakšne sošolce, da se kaj organizira.
2: A pa boš tudi kar prek Radija Gorenc pozvala, da se udeleži?
3: Ja, najboljš.
2: Tega. Najboljš, najlažji. Nina, najlepša
3: hvala.
2: Hvala. In prihodnji teden pričakujem povabilo na srečanje sošolcev Nine Kostanšek.
0: Tržič. Odkrij košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po razpravi o predlogu zakona o skoku v državnem zboru dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča ter več kot 60% pripomb državnega tožilstva. O očitkih glede politizacije pa je minister Zupančič dodal.
2: Nikjer ne gre politizacijo. To so pa take floskole, ki so vržene v javnosti. Politizacija bi bila, da bi jaz, minister ali kdo drug, kar avtoritarno začel odločiti o zadevah. Ne obstajajo sodna varstva, obstajajo varovalke v nacionalni zakonodaji. To so take poceni floskole, katerih nameni, da se bo ustvaril vtis, da se nekaj dogaja strašnega, v bistvu pa sploh ne. Kot sem že rekel, ta zakon je tektonski premik končno na področju boja proti korupciji in organiziranim kriminalom.
1: Poglejmo na tuje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči na splošni razpravi v generalni skupščini Združenih narodov turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoana označil za tirana ter ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Kritičen je bil tudi do župana New Yorka Zorana Mamdamija ter opozoril, da se številni judi od njegove izvolitve dalje ne počutijo več varne. Pred začetkom njegovega govora pa je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Nazaj domov. Danes, 25. septembra, občina Cerklje v kulturnem hramu Ignacija Borštnika pripravlja proslavo ob občinskem prazniku. Kdo so letošnji prejemniki priznan, pa cerkljanski župan Franc Čebulj.
3: Veliko plaketo prejme občine Cerklje prostovoljno gasilsko društvo, malo plaketo pa prejme Matija Koritnik, no na to pa imamo priznanje občine, ki jo prejme Jana Lampe, potem je Mitja Žibert, potem je Franci Rasulnik, potem je Irma Močnik, ki je dolgoletna učiteljica, bila glasbenica v, in še vedno je glasbenica, seveda, v osnovni šoli Davorina Jenka, potem je pa kulturni klub Liberius, podelimo dodatno spominske plakete in to je Tija Malovrhta Teja Pavec, potem so pa dvojni jasličari, grad ter dvorje, potem je pa Ivan Krupivnik, slemc ter Andrej Maček.
1: V kulturnem delu pa bodo nastopili Zala Smolnikar, Godba Cerklje, slavnostna govornica pa bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc.
0: Šport.
1: Kegljači kegljaškega kluba Ljubelj so v prvem krogu prve A slovenske lige gostovali pri ekipi Ruš, ki je letos novinec v najvišjem rangu slovenskega keglanja. Tekmo so dobili z rezultatom 5-3 ob skupnem rezultatu 3428-3405 podrtih kegljev. Blaž Čerin je bil z rezultatom 607 kegljev najboljši posameznik Ljubelja in pomemben.

0: Eurovizija. Ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj v smeri proti Ljubljani. Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled ter na cesti Izola-Strunjan. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. 9:04 minute ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Sama sem doma. Prideš?

Dan in noč gara in to velja tudi za slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah, ki pa ima prav posebne težave. Več pa po tejle skladbi Domen Kumar in Timotej na mesto tebe na frekvencah Radia Gorenc.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, no ja, zlato pa upamo, da bodo dobili naši fantje z reprezentance v hitrih disciplinah. Upam, da velja slab začetek, dober konec, kajti, ko so se odpravili v Čile, je najprej pogorel v hotelu, v katerem naj bi spali, no nato pa je pred njihovimi očmi v Nevadas de Chilan izbruhnil tudi vulkan. In zato so se umaknili v La Parvo, tam so zdaj in odpravili so se tja seveda v upanju na ugodnejše razmere. Glavni trener Aleš Brezovšček pa je povedal, da je bila napoved za La Parvo boljša, kajti tudi vreme jim ni prav dobro služilo in zato sedaj v La Parvi lahko trenirajo ter tudi dosežejo kvoto glede količine snežnih treningov. Fantje so menda zdravi, počutijo se dobro in ja, takoj po novem letu pridejo fantje tudi na podkoroško strmino na sloviti Vitranc. Cik-cak se bo to zgodilo, več o tem pa tudi Retro Band na frekvencah Radija Gorenc.

0: Oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

Mladi Dolenci so bili tole in ja, sončno bo, tako da brez skrbi, megla bo dopoldne razpadla, če slučajno kje vidite kakšno meglo, drugače pa od 16 pa do 19 stopinj bomo namerili, na Primorskem pa ob šibki buri celo 22, no tudi jutri bo precej jasno, podobno kot danes, nekaj megle zjutraj, temperature pa od 1 pa tja do 8, čez dan pa do 24 stopinj Celzija in če greste slučajno v hribe, danes bo še pihal veter, ampak jutri pa bo že nekoliko šibkejši. Temperatura na 1500 metrih bo zgodaj popoldne okoli 10 stopinj, na 2500 metrih pa okoli 7 stopinj nad ničlo. Tudi v nedeljo bo jasno, v Visokogorju bo pihal šibak severozahodni veter, temperature bodo okoli 14, na 2500 metrih pa celo okoli 9 stopinj Celzija. Tako da, ja, zanimivo in predvsem stabilno vreme nas čaka, če boste šli kaj v hribe. Nesreča pa se je zgodila na cesti Ljubljana Medvode, pri Mednem zato promet poteka izmenično enosmerno. Iz komu morda očitnih razlogov nastaja zastoj seveda v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerske avtocesti med predoroma Trojane in Podmil v smeri proti Ljubljani. Počasi pa gre že tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri ter Izola-Strunjan. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da je premier Janez Janša med gostovanjem na ameriški televiziji razkril, da je predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo in da je ta povabilo sprejel. Podrobnosti o morebitnem obisku niso znane, je pa Slovenija od osamosvojitve gostila le dva ameriška predsednika in to na treh predsedniških obiskih. Kot prvi je Slovenijo junija 1999 obiskal Bill Clinton. George Bush mlajši je Slovenijo obiskal kar dvakrat, prvič že na začetku svojega prvega mandata, ko je srečal v Sloveniji predsednika Vladimirja Putina, to je bilo leta 2001, no drugič pa ob koncu drugega mandata, ko je Slovenija predsedovala Evropskemu svetu. In čeprav ima Slovenija prav posebno povezavo z Združenimi državami Amerike, tudi zaradi prve dame Melanie Trump, pa aktualni predsednik Trump njene domovine v prvem mandatu ni obiskal. Obiskal pa je Trump že Slovenijo in sicer julija 2002, ko naj bi ga Melania v hotelu Toplice na Bledu predstavila svojim staršem. No, po besedah Janše mu je Trump povedal, da bo z veseljem Slovenijo obiskal. Sicer so usklajevanja in priprave seveda kar precej dolge in potekajo več mesecev. Ali bosta prišla na kosilo, večerjo, ali pa jim bodo postregli espresso macchiato, to pa je že druga zgodba.

Sherry Flavor, Tim pa iz ust do ust. No, gremo sedaj le iz ust do ust in sicer v Afriko. Kaj ti? Afriški sloni uporabljajo več 10 različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo. Vsaj tako ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji Scientific Reports. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo blizu slonov v regiji Mount Elgon v Keniji. In menda so ti sloni znani po tem, da v jamah sten zokli strgajo z minerali bogato sol in tudi to jedo. Nova študija pa kaže, da več rastlin uporabljajo, kot že rečeno, tudi za zdravilne namene. Uporabljali naj bi približno 35 različnih rastlinskih vrst, med njimi jih je 25 znanih po svojih zdravilnih lastnostih. Znanstveniki zdaj zbirajo dokaze o tovrstnem vedenju slonov, med drugim so lokalnim strokovnjakom za divje živali dali kamere za snemanje slonov med uživanjem zdravilnih rastlin. Poleg tega pa seveda tudi analizirajo rastline, ki jih uporabljajo sloni v upanju, da bodo odkrili nova zdravila. Sedaj le gremo s skladbo in Jam Bolkom v Afriko, no to pa skočimo nazaj v Stožice. Ostanite v naši družbi.

In pa Gojzer Tanc na frekvencah Radia Gorenca, ena najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb, Modrijani, pa je na sinočni noči Modrijanov v znamenju prijateljstva, skupnosti, lepot življenja in ljubezni do glasbe popeljala v pravljico slovenske glasbe. Z vrsto gostov so v Stožicah navdušili slovenskimi uspešnicami, kot so Ti moja rožica, Ko si na tleh, Rock me in pa Čebelar. Večurni koncert s tisoč nastopajočimi, ki ga bodo nocoj ponovili, se je začel s projekcijo fotografij in videoposnetkov njihove dosedanje poti. Obenem pa s posvetilom Petru Švabu, Atu Modrijano, ki je pomembno zaznamoval njihovo glasbeno pot. Na oder je z njim že ob začetku prireditve stopilo več 100 tako mladih kot starejših harmonikarjev. Na večeru slovenske glasbe, kjer so bili tudi poslušalci iz tujine, pa se je Modrijanom pridružila vrsta glasbenikov, od uveljavljenih zasedb in posameznikov pa do folklornih skupin, kvartetov in pevskih zborov. Med njimi so bili tudi fehtari, čuki, kvatropirci, poskočni muzikanti in diamanti, pa Alfi Nipič, Magnifiko, Dejan Vunjak, Žan Serčič, Rok Lunaček, Vili Resnik, Miran Rudan, Bojan Cvetičanin in kdo drug kot Gašper Seljak. V sozvočju orkestra so poslušalci z bučnim aplauzom pospremili tudi Ota Pestnerja in Eldo Viler, s katero Modrijani podpisujejo skladbo Klic srca.

0: Oglasi.
1: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symfony.si.
3: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji Gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firpi. V nedeljo pa Čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3xbonive.kaubojska-dezela.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Tudi ni vsako moštvo, hokejsko moštvo Jesenici. In sinoči so v drugem nastopu v novi sezoni Alpske lige Jeseničani zabeležili prvo zmago. Pred približno 500 domačimi gledalci so v dvorani Podmežakla premagali Asiago 7-2. V prvi tretjini so Jeseničani zabili kar 3 gole, a so imeli gostje zanimivo več strelov na vrata. V drugih 20 minutah pa so bili domači še veliko boljši. No, v zadnji tretjini pa so varovanci češkega trenerja Martina Ekarta suvereno zadržali prednost, strelec 7. zadetka pa je bil Žan Špari Leban. Se bo pa hokejsko društvo Jesenice jutri pomerilo z Unterland Kavalirji, naslednja domača tekma pa bo 29. septembra proti mladi ekipi Red Bulla.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Svet potrebuje Združene narode in mednarodni pravni red, je po govoru v Generalni skupščini, kjer je Združene narode pozval k večji doslednosti, slovenskim dopisnikom v New Yorku povedal slovenski premier Janez Janša. Janša je še dodal, da je to še posebej pomembno za države, kot je Slovenija. Ostajamo v Združenih državah Amerike. Iran je Združenim državam Amerike namreč predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je sinoči pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil vanj. Araghchi pa je še ocenil, da bi bilo bolje, če bi Teheran in Washington dogovor o končanju vojne dosegla pred novembrskimi vmesnimi volitvami v Združenih državah Amerike. Nazaj domov. Na občini Bled se pripravljajo na 2 gradbena projekta, ki ju povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Se pripravljamo zdaj že kar aktivno na to, da bomo zakopali na cesti Koritno Bodešče. Tam sem dobil veliko krat kritiko, da je cesta izredno slaba. Res je, vendar bi bilo neodgovorno asfaltirati začetku mandata cesta, zdaj pa obnavljati vodovod, tako da zdaj gremo v obnovo vodovoda in v kratkem bo torej cesta Koritno Bodešče najprej razkopana, nov vodovod zgrajen in potem tudi nov asfalt. Nekako v mesecu oktobru pa še planiramo tudi novo asfaltno prevleko med trgovino Mak in pa blejskim pokopališčem.
1: Tudi v Cerkljah je eden ključnih projektov obnova cestne infrastrukture. Koliko cest je bilo obnovljenih od lanskega leta, pa cerkljanski župan Franc Čebul.
3: Mislim, da je bilo položenega od lanskega leta do današnjega dne okrog 20 km, v letošnjem letu jih je bilo 13, v lanskem jesenu pa okrog 8. Okrog 20 km cesta z preplestitvijo, tudi nekatere so bile še v makadamskem delu, predvsem Jučkova Dobrava je bila še, ki smo čakali tudi prenos samega zemljišča v last občine. A ne, ob tem ne tudi dodan, da je v letošnjem letu, kar ne omenjam, so se posfaltirali tudi vasi kot je Ambrož, določenih delih, ki je bil tudi makadam, ker to je zelo pomembno za tiste, ki tam gor živijo, ki imajo tam objekte, da imajo danes asfalt.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo na vzhodu države, megla pa bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo do 19 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 1 pa do 8, najvišje dnevne od 19 pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme in še nekoliko topleje bo.
0: Ceste.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Medvode, zato promet pri Mednem poteka izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled, pa na cesti Izola-Strunjan, prav tako v obe smeri. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice-Zahod proti Ljubljani pa promet poteka po enem pasu. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Doplast, Blanš Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si. Nič 41, 32, 24, 98.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Kaja Tankovič, Ljubezenska. Na svetu je mnogo dobrih ljudi in mnogo velikih otrok in toliko malih, neznatnih stvari in toliko dobrih rok. Živela je deklica, kdo ve kje, preveč širok je svet. Živela je deklica, kdaj, kdo ve, tega je mnogo let. Zmerom nemirna, kakor nebo, od prvih do zadnjih zvest, ujela je v svojo drobno roko še svojo in mojo povest sredi sveta, kjer je mnogo ljudi in dvakrat toliko rok in v ljubezni mnogo velikih stvari za dvoje velikih otrok.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.

Ob 22. dnevu slovenskih lekarn vas v petek 25. septembra vabimo pred lekarno Plavš na Trgu prijateljstva na Jesenicah. Med 9. in 15. uro vas čakajo svetovanja, brezplačne meritve in različne aktivnosti, namenjene promociji zdravja. Letošnja tema so zdrave oči. Pridite, povprašajte, preverite in naredite nekaj zase. 22. dan slovenskih lekarn, ta petek na Trgu prijateljstva pred lekarno Plavš. Vabljeni!

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobile. V okviru obiska je predsednica o svojih regijskih obiskih povedala.
2: Dvakrat ali trikrat na leto grem po regijah, torej če sem zdaj v četrtem letu mandata, 4x3 plus še neki, ne, kar precej obiskov sem že naredila in v vsaki regiji doživim nekaj lepega, pozitivnega. Vedno znova ugotavljam pa eno stvar, da se na lokalnem nivoju včasih stvari malce hitreje odvijajo kot na državnem, da se očitno v lokalnih skupnostih znajo bolje in hitreje zmeniti med seboj, kaj je tisto, kar je potrebno za razvoj regije ali občine, in sem neskončno vesela takšnih zgodb.
1: Poglejmo na tuje. Italijanska vlada je včeraj sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Giorgia Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo, saj tako poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vintgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za realne stroške. Gorjanski župan Peter Torkar je o nejasnosti povedal.
3: Na sestanku so bile tri točke, seznanjeni smo bili, kako si predstavljajo druge občine delitev 25% deleža sredstev, ki ostajajo iz upravljanja soteske Vintgar, in da naj bi se za ta sredstva pogovorili župani med seboj, kar verjamem, da se bomo z lahkoto pogovorili. Bolj je zanimivo to, da pravzaprav javni zavod Triglavski narodni park ve, da je do konca julija prišlo na račun 1 900 000 evrov iz vstopnin, 207 tisoč obiskovalcev je bilo beleženih do konca meseca julija, vendar teh sredstev niso nakazana še vedno, ne, pa kljub temu, da so prepoznana kot javna sredstva na račun javnega zavoda TNP.
1: V festivalno dvorano Bled 29. in 30. septembra prihaja mednarodni festival Dediščina v gibanju. V sredo 30. septembra ob 9. uri bodo odprli vrata tudi širši javnosti. Osrednji gost strokovnega programa bo profesor Terry Stevens, mednarodno priznani strokovnjak za turizem, kulturni razvoj in upravljanje destinacij. Prijave so obvezne, sprejmajo pa jih do danes na e-naslov events@zkbled.si.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, temperature pa od 16 pa do 19, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta jasna in še nekoliko toplejša.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani promet poteka po enem voznem pasu. Na Delovskem mostu na cesti Primskovo-Labore pa bo promet oviran zaradi popravila vozišča do 12. oktobra. V času prometnih konic tam nastajajo zastoji. Šentvid Vodice skozi Skaručno pa bo zaprta predvidoma do konca oktobra. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 ton pa je možen preko Vodic. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Kurilno olje Datris. Greje močneje. 080-2341 ali datris.si.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. Naš Janez je pa rekel eno pravo. Tako pravo, da je po ministrstvih zastal dih, po hodnikih pa so se začeli trest fikusi. Premier Janez Janša je napovedal, da bi se moralo okoli 50 tavžen zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preliti v gospodarstvo. Število zaposlenih v javnem sektorju ne bi od samosvojitve naraslo s približno 126 tavžent na 196, skor 200 tavžent. 70 tavžent ljudi več. Slovenija pa se je medtem povečala za natanko nič kvadratnih kilometrov. Birokracija pa za območje približno 3 velikih občin, 7 agencij in 1 ministrstva za pojasnevanje, zakaj potrebujemo nova ministrstva. Menda nihče ne bo izgubil službe, samo preusmerjen bo v gospodarstvo. Torej zjutraj bojo šli na šiht, lega da tam ne bo čakal fikus, ampak viličar. Na mesto pravilnika izvijač, na mesto štempla pa norma. Premestitve bi lahko izvedli zelo preprosto. Zaposlene z ministrstva za okolje bi premestili v komunalo. Dor je 20 let pisal strategije o čistem okolju, lahko zdaj pobira smeti. Uradnike zunanjega ministrstva bi poslali delat zunaj na zrak, v dežju in snegu v povročini. Nekateri bi lahko šli v Avstrijo obirati jabolka. Končno bi imeli zunanjo politiko, ki bi obrodila sadove. Z ministrstva za šolstvo bi jih premestili v šole. Tisti, ki so učiteljem leta pošiljali obrazce, navodila in reforme, bi stopili pred razred 30 najstnikov. Matozove uradnike z ministrstva za notranje zadeve pa bi premestili v policijo, ne v pisarno, na ulico, dobili po uniformo, nočno izmeno. Z ministrstva za finance bi jih premestili za blagajne v trgovine. Tam mora biti ob koncu izmene vse do centa natančno. Tisti, ki so izumeli nove davke, pa bi šli prodajati na tržnico. Vsaki branju, ki bi mogli obložiti, zakaj je njena solata obdavčena, njihova neumnost pa še vedno ne. In parlament, ja parlament pa skriva največjo gospodarsko rezervo. Poslance, ki ves mandat dvigujejo roke, bi premestili v skladišča. Tam bi lahko z viličarji dvigovali še kaj bolj koristenga. Poslance, ki pa prodajajo meglo, bi pa zaposlili v meteorološki službi.

Luka Mesec, poslanec, sokoordinator Levice in nekdani minister, je zadnje dni bled kot luna na slovenskim, nad slovenskim političnim pokopališčem. Nad čudem ga, po njem tavčejo z vseh strani. Dušan Smoda je razpiti glavni junak afere Fotopap, je Meseca obtožil uživanje kokaina. To je pa približno tako, kot če bi ti moralno spričevalo pisal človek, ki ga še lastna preteklost ne spusti čez tehnični pregled. Mesec je očitke zavrnil in objavil negativen toksiološki izvid. Mesec je torej negativen, toda še preden se je polegal beli prah medijske histerije, je v javnost preletel nov posnetek. Mesec se je na bratovo poroko pripeljal s službenim BMW-jem, ob sebi imel takratno partnerko, med koruzo pa je za nekaj sekund prižgal še modre lampe. Pravi, da je šlo samo za poročno norčujo. Luka je menda v modrih lučkah uživo kot otrok. Pritisnil je gumb. Nina, Nina, Nina. Mesec Luka je izjavil, da je bil res na zabavi v Fotopubu in da so mu ponudili injekcijo, da si vbrizga heroin. Pa je rekel Luka, takrat sem pa rekel, ne, tukaj sem pa potem potegnil črto.

Minister za izobraževanje je napovedal, da bi 9-letko spremenili v 8-letko. Genialno! Slovensko šolstvo bomo izboljšali tako, da ga bo manj. Po tej logiki lahko odpravi.

vseh slovenskih reform. Oblast dobi aplavz, zasebnih posel, državljan pa položnico. Kaj bomo otroke učili? A to pa sploh ni pomembno. Preveč izobražen brihten človek zna brati pogodbe, preverjati račune, spraševati, kam je šel javni denar. Lahko celo primerja ministrove obljube z njegovimi dejanji. Takšen državljan je nevaren državljan. Oblast veliko lažje upravlja človeka, ki zna samo upravljati telefon, ne zna pa ločiti dejstva od političnega oglasa. Demokracija namreč ne potrebuje ljudi, ki razmišljajo. Potrebuje volilne backe, ki jih vsake 4 leta priženejo do skrinc, jim ponudijo na obraz ter golaž in frišno laž. Potrebujejo kimovce, potrošnike in davkoplačevalce. Dovolj pismene, da preberajo položnico, in dovolj nevedne, da ne vprašajo, kaj morajo plačati. Minister pa bo zadovoljen, šolstvo bo cenejše, ljudstvo manj izobraženo, oblast pa varna.

Objemi so zdravilni, pravi stroka. Med objemanjem se sprošča oksitocin, zmanjšuje stres, umirja srce in izboljšuje razpoloženje. Skratka, objem naredi več kot vso slovensko zdravstvo, pa še čakalne dobe nima. Zato bi se morali več objemati. Namesto recepta bi zdravnik napisal 3x dnevno po en dolg objem, po možnosti z osebo prijetnega videza. Pri težjih primerih pa še dodatno terapijo v zatemnjenem prostoru. Nekatere ženske pravijo, da ni nič narobe, če se objamata moški in ženska, ki nista poročena ali v zvezi. Seveda ne, to ni varanje, to je preventiva. On nje ne stiska zaradi poželenja, ampak ji uravnava krvni tlak. Ona mu ne diha za vrat, ampak preverja delovanje pljuč. Če mož vpraša, kaj počneta, mu mirno poveč, nič tazga, smo zdravva drug druzga. Težava je, ker se zdravljenje pogoste začne z nad pasom, konča pa precej nižje. Najprej se sprosti oksitocin, nato domišljija, potem zavore in nazadnje še pas na hlačah. Znanost temu reče kemična reakcija, žena pa prešuštvo. In če med objemom roka zdrsne, ma jebi ga. Tudi najboljšemu kirurgu včasih uide skalpel. Pomembno je, da se roka hitro vrne na zdravstveno dovoljeno območje ali pa da v bližini ni prič. Objemajmo se, ljudje, toda previdno. Nekateri objemi zmanjšujejo stres, drugi povzročajo ločitev, delitev premoženja in selitev v garsonjero. Oksitocin je zaston, a odvetnik pa ne.

Naš dopisnik Joža Kjekboža je rekel in ostal živ. Ega, Mici, dej odpri tisto svojo hormonsko užino. Moj tankar je polhen.

0: Ajsa, auča, joj, kur je oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje.
0: Radio Gorenc. Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
6: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
7: Kdo ne more vode pit?
8: Jaz ne morem vode pit!
7: Pa kdo ne more?

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 28. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Center Tržič od 8. do 10. ure na naslednjih naslovih Koroška cesta 68, Kovaška ulica 5, 7 in 9, Paradiž 7 ter za Mošenikom 1, 3 in 5. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje. Ne mogu ti reči, da

0: Oglasi.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.nv.symphony.si.
2: Roke tako! Keramika Kran fenomenale! In pika!
3: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji in ostalih aktivnostih pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Bombo se bo odstranjevalo, deaktiviralo v nedeljo, torej tako kot je bilo pred tremi tedni od 9. do 13. ure, z postopkom, da bodo skušali deaktivacijo narediti na licu mesta. Glede na ugotovitve se bojo potrudili, da bo tako kot je bilo pred tremi tedni, da ni bilo nobenih večjih težav. Ves protokol in zaščita tega območja bo enaka kot je bila in ne pričakujem nobenih večjih težav. Bomba je zdaj trenutno zavarovana, tudi varovana, tako da gibanje tam je omejeno in ne pričakujem do nedelje kakšnih večjih odstopanj.
1: Poslanci so s 45 glasovi za in 35 proti sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njo so uvedli nov državni praznik Dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta. Predlog so v parlamentarni postopek konec lanskega leta vložili poslanci Svobode, SD in Levice in predvideva, da bomo 7. avgusta obeleževali Dan Triglava, saj je na ta dan leta 1895 Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp. Državni zbor pa je sinoči preimenoval tudi praznika Primorcev in Prekmurcev. V okviru novih poimenovanj bomo v Sloveniji v prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. september pa bo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Poglejmo na tuje. Ameriška medija CNN in MS Now sta sporočila, da so njihovim novinarjem znova omogočili vstop v Belo hišo. Za zdaj pa še ni znano, ali se lahko v Belo hišo vrnejo tudi novinarji portala Politico, tretjega medija, katerim je ameriški predsednik Trump prejšnji teden prepovedal vstop. Nazaj domov. Občinski svet v Preddvoru se bo sestal še na zadnji seji v tem mandatu. Glavna točka bo predlog proračuna. Zakaj je to pomembno še pred iztekom mandata, pa preddvorski župan Rok Roblek.
3: Na ta način bo uprava lahko nemoteno vstopila v ta jesensko-zimski del, pripravila javna naročila in razpise za gradnje naslednjih letih. Čaka nas tri take večje zadeve, vodovod iz Bistrice preko Preddvora do Bele, nadzidava vrtca in pa nekatere sanacije ter ureditev teh postajališč, umirjen prometa, pločnikov, kolesarskih. Moram reči, da vsaka vas skoraj bo imela nekaj, ker gre skoraj za 15 km kolesarskih pločnikov, 7 avtobusnih postajališč, tako da sem izjemno vesel, no, da smo v bistvu uspeli. Tudi v duhu mobilnosti in prispevka k ohranjanju narave narediti en velik, velik korak naprej.
1: Vreme. Sončno imamo, temperature pa od 16 pa do 19, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta jasna in še nekoliko toplejša.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani promet poteka po enem voznem pasu. Na Delovskem mostu na cesti Primskovo-Labore pa bo promet oviran zaradi popravila vozišča do 12. oktobra. V času prometnih konic tam nastajajo zastoji. Šentvid Vodice skozi Skaručno pa bo zaprta predvidoma do konca oktobra. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 ton pa je možen preko Vodic. Srečno, previdno in z radijem

0: oglasi.
1: Dom ni le streha nad glavo, je odličen občutek za vaše udobje.
2: Preverite, kako izgleda zgrajena sodobna lesena skeletna hiša z mislijo na prihodnost.
1: Bauta, lesena skeletna gradnja, več pa na bauta.si.
3: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Oglasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si. Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoski-tek.si. Pa dober tek!
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Au! Nisem videl!
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sestal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama ter se zauzela za njihovo nadaljno nadgradnjo s konkretnimi projekti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ostajamo v New Yorku. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v več nastopih na konferencah in dogodkih, ki spremljajo splošno razpravo svetovnih voditeljev, pozval k večji mednarodni solidarnosti pri zagotavljanju pravice do razvoja, zaščiti beguncev ter boju proti podnebnim spremembam. Nazaj domov. Občina Bled bo začela s prenovo in dozidavo čolnarne v grajskem kopališču. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Imamo gradbeno dovoljenje, poleg tega smo zdaj že izdali oziroma sem podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, tako da bodo lahko, verjamem, da v kratkem blejski gasilci, ki so z donacijo prišli pred nekaj leti do čolna za reševanje na jezeru, tudi do čolnarne, kajti če je ta gasilski čoln parkiran na prikolici pri gasilskem domu, potem je odzivni čas precej slabši, kot če je v vodi in najbolj primerna lokacija, seveda grajsko kopališče. Dozidana čolnarna bo sigurno pravo mesto, kajti gasilci praktično lahko pritečejo iz gasilnega doma do jezera, skočijo v čoln in grejo takoj naprej na reševanje, tako se dragocene minute pridobijo, verjamem, da se tako lahko reši kakšno življenje. Pomembno pa je tudi za preventivo, kadar se pripravlja kakšna nevihta.
1: V občini Preddvor so obeležili teden mobilnosti, ki pa je letos nekoliko poseben. Župan Rok Roblek je ob tem povedal.
3: Aktivnosti, ki jih peljejo v vrtcu in šoli, vedno imajo najboljši učinek na, rečva, starše in pa tudi na njih. Pešbus občina tukaj podpira in sodeluje z oranžnimi majčkami, ki vsako jutro telovadijo, tako da zdaj telovadijo že, ko grejo doma, spremljajo on po varni šolski poti otroke do šole. Situati so izjemno veseli tega. Teden mobilnosti pa bo predvsem v duhu, da pripravimo vso dokumentacijo za prihodno gradnjo, ki pa nekako tako rečem, se bo pa zaključil z enim takim lepim obeležjem, ki tudi promovira nove načine mobilnosti, to pa je Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki nam kar nekaj aktivnosti pogojuje na sami trasi.
1: Vreme. Sončno imamo, temperature pa od 16 pa do 19, na Primorskem ob šibki burji do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 pa do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta jasna in še nekoliko toplejša.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod v smeri proti Ljubljani promet poteka po enem voznem pasu. Na Delovskem mostu na cesti Primskovo-Labore pa bo promet oviran zaradi popravila vozišča do 12. oktobra. V času prometnih konic tam nastajajo zastoji. Šentvid Vodice skozi Skaručno pa bo zaprta predvidoma do konca oktobra. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 ton pa je možen preko Vodic. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Eno lepo popoldne voščim, tole je Radio Gorenc, 25. september je danes, vikend je skoraj tukaj, kar je pa še lepše pa to, da bomo počas mi zaključili, pa do ponedeljka, ja, pustili tale šiht čist na mer, to pa zato, ker je danes. Ja, petek je, no, poleg tega pa je danes tudi mednarodni dan sanj. Ja, načeloma naj bi sanjali vsak dan, ampak oziroma vsako noč, ampak vemo, da se pač le teh vsak dan ne spomnimo. Čas spanja, ki ga zapolnjujejo sanje, je pri človeku 90 do 120 minut na noč, center za spanje pa po mnenju švicarskih raziskovalcev leži v zadnjem delu možganov, se pravi blizu vidnega centra oziroma področja, ki je odgovorno za prepoznavanje obrazov in okolice, pa tudi za čustva in vizualni spomin. Zdaj sanj poznamo več vrst, kot so na primer lucidne sanje, takrat v sanjah vemo, da sanjamo, se tega zavedamo. Poznamo pa tudi sanje z lažnim prebujanjem. To je pa tist, ki greš na WC, pa te še kar tiši na WC, ker pač v bistvu sploh še nisi vstal. Na nočne more, to pa tudi vsi poznamo. Skratka, toliko malo v sanjah, sanja pa tudi legenda nogometa. Znana številka 7 se očitno še kar noče upokojiti, razložim in povem zelo k malu.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zeleno jajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo. Z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031 653 250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Nora promocija.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si. 0141 32 24 98.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.

0: pomembno.
1: Na fusbal me pusti, vidi resnik. Ja, eni prosijo, da grejo lahko tekmo gledati, drugi pa fehtajo, če grejo lahko igrati. No in tak je fehtat, da lahko igra, je očitno nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je letos sicer po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Ampak ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč predvsem zato, da bi še naprej lovil svoj osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri. Zdaj do te številke Ronaldo manjka, mislim, da le še okoli 21 zadetkov, ali mu bo uspelo, ali bo res dosegel ta neverjetni mejnik. Na ta odgovor bo očitno mogel počakati še nekaj časa, mi pa že slišimo v zadju, nikoli prestar, Uroš in Tjaša, načeloma, ki se ga Cristiano očitno zelo rad drži.

0: ne.
1: Poslovni oglas in pa gadi so bili tole, mi pa gledamo vreme, kaj nas čaka danes in pa za vikend, popoldne večinoma sončno, nekaj oblačnosti v vzhodnih krajih. Temperature dož čez dan pa so se povzpele oziroma se gibajo med 16 pa 19 stopinj Celzija, jutri kot kaže bo precej jasno, zjutraj pa bo po nekaterih dolinah in kotlinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja, temperature zjutraj bodo kar frišne od 1 do 8, kar preveč bliz nule smo že. Skratka, na Goriškem in slovenski Istri pa od 9 do 13, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, mal višje, od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Neba še na tla, na naše ceste, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Tam je seveda zaprt, sedaj počasni pas. Na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Vič proti Kozarjam pa je prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoje beležimo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. No, zastoje in gužvo pa seveda beležimo tudi na cesti Izola proti Luciji v obe smeri ter tudi na cesti Lesce proti Bledu v obej smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, se veste, srečno previdno in pa z Radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Jesen je tukaj, po temperaturah se to že kar lepo čuti, no počas pa se bodo tudi barve zlile s tem letnim časom. Ko smo ravno pri barvah, včeraj so bili v naši družbi Popix, ki si od zdaj naprej sami rišejo oziroma barvajo dneve.

0: Nova pesem, ki je na radijske valove prvič skočila 17. septembra, seveda pa nas je zanimalo, kakšen dan mora biti, da nastane takšna pesem.
1: Najprej je mogla prijeti višja inspiracija in to je bilo to, da mi smo na odru kar divi. Aha. In smo hoteli v eno našo pesem, to energijo, ja, prenesti. In pol je ta inspiracija na en dan nastala in sem poklical Aljo in sem ji rekel: Alja, jaz sem po mojem banger napisal.
0: Wow, se pravi, avtori so ti?
1: Ja, jaz pa pri tekstu mi je Peter Vode še pomagal zraven, aranžma smo pa band skupaj naredili s producentom Kržičem.
0: No, brez videospota pač ni pesmi, tokrat pa je zahvale prejel režiser Peri Caraj. Aljaš in Alja sta pohvala predvsem energijo, ki je bila prisotna med snemanjem. Poslušmo.
1: Z njemu smo se nekako predvsem energijsko začutili, da je na snemanju dober vzdušje, dober vibe, da se sprostimo, ker pri tem spotu je bilo to res pomembno, da smo to našo energijo iz odra prenesli v ta spot, da smo se lahko znoreli.
0: Sej lih to, ne? To, ker ste v spotu nastopili samo, se pravi, fanti in pa punca v bendu. Sami.
2: Ja, čisto sami smo rekli, da zakaj pa ne bi to našo res odrsko energijo, to, ker smo malo nori, zakaj ne bi tega še predstavili v tem komadu, pa da smo malo tako sami se prisali dan in pač smo pokazali tudi, kdo smo. No.
0: Ja, vso to energijo so prav res prenesli v novo skladbo, ki bo barvala te jesenske dni. Že lahko slišimo, tukaj so Popix in Risov dan.

0: Oglasi.
1: Ej, a imaš ti kaj za podret?
2: Mam.
1: Pa za pospravt?
2: Tudi.
1: Ja, kdo bo pa to zrihtal?
2: Blaž Bobnar.
1: A, pol pa veš, kam poklicat.
2: Gozdarske storitve, gradbena mehanizacija in čiščenje zaraščenih površin. Blaž Bobnar, SP, Crklje na Gorenjskem. 031-332-072.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matejka Selko.
5: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.

Ansambl Naveza od polnoči do polnoči, no tam nekje se bo končalo današnje dogajanje v Stožicah, je pa danes poseben dan prav za enega Modrijana. Danes praznuje svoj rojstni dan Modrijan Franjo Oset. Seveda je danes tudi zanj deloven dan. Vemo namreč, da so sinoči pa tudi nocoj Modrijane še čaka in pripravljajo noč Modrijanov. Franjo, mi ti seveda želimo vse najboljše in najlepše in seveda upamo, da je Franjo še vedno zaljubljen v svojo Marino, ampak več o tem pa ne zapojo. Eni in edini, Modrijani.

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Pensate che moriria sin ti?

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani tu. Mali papa je rekla, pa je šla.

0: Ura je 15, čas za novice. Gorenjske novice. Lep dan želim. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za štipendijski program Raziskovanje v tujini. Program je namenjen slovenskim študentkam in študentom, ki želijo okrepiti raziskovalno in študentsko izmenjavo z mednarodnimi partnerji. Prijave so odprte do 29. oktobra, so sporočili iz ASEFA. Danes, 25. septembra, občina Cerklje v kulturnem hramu Ignacija Boršnika pripravlja proslavo ob občinskem prazniku. Kdo so letošnji prejemniki priznan, pa župan Franc Čebulj.
1: Veliko plaketo prejme občine Cerklje prostovoljno gasilsko društvo, malo plaketo pa prejme Matija Koritnik, no na to pa imamo priznanje občine, ki jo prejme Jana Lampe, potem je Mitja Žibert, potem je Franci Rasulnik, potem je Irma Močnik, ki je dolgoletna učiteljica, bila glasbenica v, in še vedno je glasbenica, seveda, v osnovni šoli Davorina Jenka. Potem je pa kulturni klub Liberius, podelimo dodatno spominske plakete in to je Tija Malovrh, Teja Pavec. Potem so pa dvojni jasličari, grad ter dvorje. Potem je pa Ivan Krupivnik, slemster Andrej Maček.
0: V kulturnem delu bodo nastopili Zala Smolnikar, Godba Cerklje, slavnostna govornica, pa bo ministrica za kulturo, dr. Ignacija Frida Jarc. V strugi reke Save v bližini železniškega mostu v Globokem je bila ponovno odkrita letalska bomba iz obdobja druge svetovne vojne. O deaktivaciji pa poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
2: Deaktivacija je načrtovana v nedeljo 27. septembra od 9. do 13. ure. Območje je identično lokaciji kot v začetku septembra, tako da imamo tudi ukrepe in pa te območje evakuacije, območje zaklanjanja enako in nobenih spremem praktično pri tem, se pravi, vemo, kjeri deli naselja so v obliku potrebne, da se zaklanjajo. Bodo pa v tem tudi krajani še dobili obvestila, tako da se že zdaj makle lahko, bom rekel, ljudje seznanijo s tem. Kako je stvari tekle, je pa dejansko res identično kot pa v začetku septembra. Vsekakor, ko se lahko na tem mestu zahvalim za sodelovanje krajanov in vseh ostalih, že za akcijo, ki smo jo speljali v začetku septembra in se res želim, da tudi tokrat speljemo vse tako, kot je potrebno.
0: Vsi ukrepi bodo v nedeljo veljali med 9. in 13. uro, o začetku in koncu intervencije pa bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih. Sedanji župan občine Preddvor se je odločil za ponovno kandidaturo, Rok Roblek.
3: Sem se odločil, da kandidiram zopet na teh lokalnih volitvah za župana z svojo listo za občinski svet. Trenutno še peljemo sicer potrditev kandidatov za listo, tako da bomo, verjamem, da v prihodnjem tednu bolj ali manj dorekli vse zadeve, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi. Veselim se prihodnjih projektov, po drugi strani pa sta dve stvari, ki sta nekako cilj in izziv že od prvega dne, ko sem se podajal na ta karierna pota županstva in pa dela na občini, to je pa predvsem obvozna cesta Hrib in pa sanacija območja Podlebelce.
0: Vreme. Popoldne je večinoma sončno, nekaj oblačnosti je v vzhodnih krajih, temperature danes pa se gibajo med 16 in 19, na primorskem ob šibki buri tja do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno, ponekod na primorskem pa bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24. 20 stopin Celzija.
4: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na primorske avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, prav tako na štajerske avtocesti med prehodom Šentil in Šentiljem proti Mariboru ter na cesti Izola Lucija v obe smeri ter tudi Lesce proti Bledu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Še dodatna informacija, zaradi del na cesti bo cesta Vrhnika pod Peč zaprta v Kamniku pod Krimom od 22. ure danes do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

Omik harmonik, ura je točno 11 minut čez 15, petek je in lepo je, da še tako lep dan malo polepšamo z dobro glasbo. Tako da, če imate kakšne glasbene predloge, kar ne dan z besedo, če pesem imamo, jo bomo z veseljem tudi zavrteli, če ne, se bomo probali, ne vem, kako drugač znajdeti. Skratka, 031-33-2211 je številka, ki jo boste rabili. Do takrat, ko čakamo, bo pa Dejan Vunjak povedal, kaj si želi.

0: Oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Dom upokojencev pod Brdo, enota Petrovo Brdo, išče varuha oziroma varuhinjo. Delo vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo, druženje in skrb za varnost stanovalcev. V osrčju Baške grape, ob vznožju Črne prsti, Koble in Porezna, vas čaka prijazno okolje in ekipa, ki prisega na spoštljiv odnos. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas. Vabljeni k prijavi na tajnistvo afnadompodbrdo.si.
9: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Koncu glasov ni več cajta. Nekdo, ki se ni podpisal, pravi, vedno je čas za pop dizajn in ker je bil prvi SMS, je seveda prvi na vrsti. Ostali ste seveda v čakalni vrsti, gremo pa seveda lepo po vrst, pol pa vidimo, koliko imamo še kaj manevra. Tukaj so pop dizajn in pokliči me nocoj.

Kliči me nocoj in pop design Milan, ti pa zbil ta drugo čakalni vrsti, tako da evola, za tebe in vse ostale šoferje, ansambl Petra Finka, pa seveda varno na cesti še naprej.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 28. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Ravne Tržič od 8. do 15. ure na naslednjih naslovih. Ravne 20. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja Zamlinš, da vode ni potrebno več prekuhavati. Prosijo za razumevanje.
2: Rada praviš konc planinske sezone. Lej, če bo kaj lažje, tukaj je za vaju s pastirjem, ena, ki jo dobro poznata.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Crkljen visoko v ponedeljek 28. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Kokrica Brdo od 8. ure in 30 minut do 11. ure na naslednjih naslovih. Cesta na Belo 12. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Crkljen visoko v ponedeljek 28. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Srakovlje od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih. Srakovlje 2, 3, 4, 7, 8 od številke 14 do številke 21 ter 27. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

Nina. Ja, zdaj to niste od mene zvedela, ampak ba je bo kmalo prišel čas, pravzaprav teh dneh naj bi prijokala oziroma na svet novo življenje. Tako sem slišal, več ne vem, vem pa, da je naslednja glasbena želja namenjena prav za Majo. Maja, uživaj, tukaj je Ledena in Sidarta.

0: oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Dragi, kavč je čisto ničen.
5: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si
7: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si
8: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Some broken hearts never die, Don William na frekvencah Gorenca je bil tole na željo Damjane. 15 do 4 je ura, kmalu pogledamo tudi nebo pa na ceste, do takrat pa Jan Plestenjak, on ve, kaj gor, kaj dol.

0: Najprej kaj zgoraj, pol pa še kaj spodaj. Popoldne večinoma sončno, nekaj oblačnosti v vzhodnih krajih, temperature danes pa se gibajo med 16 in 19 stopinj Celzija. Zdaj jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah pa kotlinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še ostrajala šibka burja. Temperature zjutraj bodo frišne od 1 do 8, tako da bomo kar bliz nule na Goriškem in v slovenski Istri, pa od 9 do 13, najviše dnevne pa od 19 do 22 na Primorskem. Do 24 stopinj Celzija. Je na cestah ni tako lepo. Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti na zaviralnem pasu pred vozom Trojane proti Marboru, tam je oviran promet. Tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru je zaprt prekitevalni pas zaradi okvare vozila. Zastoj pa beležimo na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključ Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti, pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter tudi Lesce proti Bledu. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastaja predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah trenutno ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in pa z radijem gorim.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vece skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ura je 5 minut čez 16, tole so frekvence Radia Gorenc, mi pa gremo z besedo mal na bicikl. Namreč kolesarje na svetovnem prvenstvu v Kanadi v nedeljo, to nedeljo čaka veliki finale, 273,7 km dolga moška cestna dirka s 3800 višinskimi metri. Zahteven krog, ki je na las podoben tistemu z velike nagrade Montreala, bodo prevozili kar 12-krat. Slovenci so ga že testirali, Primož Roglič pa je pred dirko povedal nekaj takega.
4: Dajmo se fokusirati na se, pa probati narediti celotno ekipo najboljš tisto, kar mi lahko, da se vozimo in delamo stvari, za katere se bomo zmenili. Slej ko prej bojo noge pokazale dejstvo ali pa mesto, na katerem bomo končali oziroma kaj bomo lahko skupaj dosegli v primerjavi z vsem ostalimi.
3: Na Rogliču je traso prevozil tudi Luka Mezgec, ki ga v karieri čakata le še dva nastopa ta teden v Montrealu in na tem domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji.
5: Sam sladki občutki, ko me čaka na konc. Zelo zadovoljen, da lahko končam kariero v bistvu v dresih slovenske reprezentance, torej čaka me to svetovno prvenstvo in pa potem še evropsko. V podpori najboljših kolesarjev na svetu in ko me čakam, da še zadnje dvakrat zavrtim pedala.
3: Pred sobotnim in nedeljskim vrhuncem svetovnega prvenstva z dirkama članic in članov se bodo na cestnih preizkušnjah merili tudi v najmlajših kategorijah. Danes so na vrsti mlajši člani in pa mladinke. Se vidi, končih ta počaže. Skratka, mi gremo pa zdaj na bicikl z letečimi potepuhi.

0: Anja Belini in na dlani, ura je 17 minut še 16, sej nočem biti zoprn, sam tele reklame moramo dati čez, pol bomo pa spet malo vaše glasbene predloge upoštevali.
1: Oglasi. Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehnovis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.

Ona je s pesem, to je z leta 2000, če se ne motim, no leto ali dve nazaj pa so jo fantje mal preoblekel, kmalo pa prihaja tudi kralj popa, ampak res mislim King of the King. Michael Jackson na željo Kristjana, takoj po tejle.

Michael Jackson, ura je pol petih, pravzaprav že 3 minute čez pol peto, mi pa gledamo v nebo. Ja, popoldne bo ostalo večinoma sončno, kot kaže, nekaj oblačnosti je sicer v vzhodnih krajih, temperature danes pa so se pospele, oziroma se gibajo med 16 in 19 stopinjami. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih dolinah in kotlinah megleno, ponekod na Primorskem pa bo še vztrajala šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, od 19 do 22 na Primorskem, do 24 stopinj Celzija. Gremo na ceste. Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane, previdno v tej smeri. Zastoje pa beležimo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter tudi na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru kot na regionalni cesti, pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Lesce proti Bledu. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno, previdno, pa z radijem Gorenc. Itak.

0: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite 3x2.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
3: Ti peška, a ke veš, kam me sloh les prodal?
4: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
5: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
6: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
8: Roka tako, keramika kran fenomenale. In pika.
7: Okus po domačem. Pizzerija in gostilnica Podjenkovo Lipo vam vsak dan nudi okusne malice in po 12 uri tudi dnevna kosila. Dobrodošle pa tudi zaključene družbe. Za več informacij in rezervacije pa pokličite 04-25-25-200 ali pa poglejte na njihovi spletni strani. Podjenkovo Lipo. Dobro, da se reče.

0: Radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: 10 do 5 je ura, mi pa gremo pogledat mečken v svet športa, oziroma kaj se bo dogajalo danes v milanski dvorani. Namreč, slovenski odbojkari bodo danes ob 17. tam igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski, gre pa v bistvu za ponovitev polfinala izpred 3 let. Slovenci bodo proti zahtevnemu tekmecu, branilcu naslova in najboljši reprezentanci na svetu oziroma na svetovni lestvici naskakovali 4. finale in 5. medaljo na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Zdaj drugi polfinale med Finsko, ki je v sredo senzacionalno v 5 nizih izločila favorizirane gostitelje Italijane, in Francijo bo ob 21. uri, finale in tekma za 3. mesto pa bosta tako v soboto. Ja, kaj reči drugega, dejmo naši, mi verjamemo v vašo zmago, pravzaprav nočemo niti dvomiti v njo.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V okviru obiska je predsednica Nataša Pirc-Musar o svojih regijskih obiskih povedala.
2: Dvakrat ali trikrat na leto grem po regijah, torej če sem zdaj v četrtem letu mandata, 4x3 plus še nekaj, ne, kar precej obiskov sem že naredila in v vsaki regiji doživim nekaj lepega, pozitivnega. Vedno znova ugotavljam pa eno stvar, da se na lokalnem nivoju včasih stvari malce hitreje odvijajo kot na državnem, da se očitno v lokalnih skupnostih znajo bolje in hitreje zmeniti med seboj, kaj je tisto, kar je potrebno za razvoj regije ali občine, in sem neskončno vesela takšnih zgodb.
1: Poglejmo na tuje. Južnokorejski predsednik Lee Jim-jang je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika, poroča francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Že pred časom je kandidaturo za župana občine Radovljica napovedal tudi Matjaž Planinšak. Njegov program se dotika infrastrukture in razvoja za vse kraje, stanovanj, tudi za mlade družine, prostorskega razvoja in gospodarstva, športne infrastrukture in letališča, razvoja turizma, ki ne bo na račun občanov smotrno porabo in več prihodkov. Na občini Bled se pripravljajo na dva gradbena projekta, povzemajo blejski župan Anton Mežan.
3: Se pripravljamo zdaj že kar aktivno na to, da bomo zakopali na cesti koritno Bodešče. Tam sem dobil velikokrat kritiko, da je cesta izredno slaba. Res je, vendar bi bilo neodgovorno asfaltirati začetku mandata cesto, zdaj pa obnavljati vodovod, tako da zdaj gremo v obnovo vodovoda in v kratkem bo torej cesta koritno Bodešče najprej razkopana, nov vodovod zgrajen in potem tudi nov asfalt. Nekako v mesecu oktobru pa še planiramo tudi novo asfaltno prevleko med trgovino Mak in pa blejskim pokopališčem.
1: Vreme. Popoldne je večinoma sončno, nekaj oblačnosti je v vzhodnih krajih, temperature danes pa se gibajo med 16 in 19, na primorskem ob šibki buri tja do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megleno, ponekod na primorskem pa bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24. 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na primorske avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, prav tako na štajerske avtocesti med prehodom Šentil in Šentiljem proti Mariboru ter na cesti Izola-Lucija v obe smeri ter tudi Lesce proti Bledu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Še dodatna informacija, zaradi del na cesti bo cesta Vrhnika pod Peč zaprta v Kamniku pod Krimom od 22. ure danes do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Za kvaliteten in ugoden servis najboljše izbira za vas avtomehanika Darko Hafner SP iz Grinca pri Škofji Loki. 041-953-120. Mehanik od Sešika, preciznost in kvalitetno opravljeno delo, njegova so odlika. Srečno pot pa brez nezgod vam želi avtomehanik Darko Hafner SP. Poletje se je poslovilo in tudi v domu pod Storžičem bodo rekli slovo poletju. In to s pravo kulinarično pravljico, pohane kračke, razne solate in še vse ostale domače dobrote iz njihove vrhunske kuhine. Čaka vas tudi presenečenje. Zato vas v soboto, 26. septembra, v skrbniška ekipa vabi, da jih ponovno obiščete. In rekli bomo, dobrodošla jesen, ko bodo odprti ob koncu tedna. Dom pod Storžičem, več pa na njihovi Facebook strani.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Teja Petrovski z vami.
3: Živijo!
1: Dekrdejo, ja.
3: Petek je tu, petek je tu, jaz se nekaj spomnila. Da smo mi nekaj pozabil.
4: Ko smo pozabili?
3: Pozabili smo, da je naš dragi sodelavec Jani Kolman že drugič postal dedek.
1: Ja, res je.
4: A dedek?
3: To je bilo malo že hod.
1: Se je to malo že hod.
3: Malo je krunito, ampak tako zdaj lepo čestitamo.
1: Ja, čestitamo.
4: Mislim, lorimo tudi na pijačo, pa tole zapremo, pa gremo.
3: Ja. Ja, daj saj ene par vico povej, da...
1: Trikrat je že vabu, pa nekaj.
4: Amo malo breh neha do
3: nas.
4: Kamo breh nehamo, ne?
1: Ja, to bo kaj, ja.
3: Še 5 minut.
1: Ja.
3: Pa gremo. Ti bila že zdavni njihov,
1: ja. Zadnjič, ko sem bil v Ljubljan, a veš.
3: A si bil v Ljubljan?
1: Ja, v Ljubljan. Sem bil na, gospodar, na gospodarcu.
3: Ti tja hudeš.
1: In tam, ki bo tisto srečanje prevoznikov, a veš.
3: A ja,
1: kašne hostese so to.
3: A ja, ura.
4: Nemo bolj na glas.
1: A veš, kašne hostese so.
4: A je hostese?
1: Hostese. Lepe, mlade, postavne, me je ena rekla. Veš, kakir je pa tvoja najljubša poza?
3: Oh.
1: Sem rekel, ko se za mizo si ne bajim.
4: Ja! Jaz se mislim, a veš.
1: Ko ženska neha objavljati na Facebook, pomeni, da je dobila ljubimca. Ko pa moški neha, ga je pa žena dobila.
3: Ej!
1: Je rekel, mamica, kva je to ljubica? Prav to je naš leh, tetak zapravlja naš dar. Prav, kaj pa je to ljubimc, prav to je pa prijazen gospod, ki pomaga oči.
3: Ja, pomaga.
4: Da je zanjcem šupal bolanco, na noč, samo na obisku več. Ja, ja. Ti pa tam poslušam, zgledamo je tudi malo tako vizito popone, koga, ne?
1: Ja, ja.
4: Pa dohtr pride k unmo zraven, pa prav, operacija je uspela, vse je šlo brez problemov, vse je v redu, tako kot mora biti, ne?
3: Ja.
4: In rekel, sam na zastopem, zakva ste pred operacijo, bili tako znemirjeni, zakaj ste se sestram upirali, zakaj ste upili, zakaj ste hoteli pobegati z operacijske dvorane, zakaj ste tako strah ali koga, ne?
3: Ja.
4: Pa prav, ne? Ja, jaz sem itak prišel sam radiatorje popraviti.
1: Je rekla, hči fotra na kmetiji, je rekla, ta bi ste, da me včeraj hvapac jim frstrgal. Madonna je rekel, naroda, meni prišel teden grable zlom.
4: Ja, tak pa tudi tega.
1: Ja. Je rekel, sozet, kje smo bil tako zgodaj, je rekel, ta, ščo sem na vlak, kaj?
4: Kaj strgal?
1: Jumfr!
4: A, ja.
1: Ja. Je rekel, sozet, kje smo hodil tako zgodaj, je rekel, ta, ščo sem pospremil na vlak.
4: Kje pa je to pregrabljal?
1: Je rekel, zakaj smo vas umazani, je rekel, lokomotivo sem objemal.
3: Ja, ja. Ne, da niste ga nekaj zač povedal.
1: Ne, ne vem.
3: Ja, zač.
1: Možno.

0: Ja, ja. Prej bo jedel zjutraj.
1: Se pravi, da malo ponovimo, veš, vse se ne zapomnimo.
2: Ja. Je rekla Zanč, žena Janja, je rekla ti Janja, kaj če dolžve, je rekla, kaj se sva počutila.
1: Ja, a veš, kaj te en reče, ne se sekirati, za kaj to stvara, ne. Ti si sam to čakal, da te en to reče, to ne se sekirati. Kaj drugač bi se ful sekiral, zdaj, kaj ti je en rekel, se ful navš.
2: Ja, ja.
1: Ja, ne, tako da, ja, ja. Hvala, dober na sebi.
2: Na kauču zdaj ta dve mladinke in se prerivata, katera bo sedela na sredini.
1: Pa res na sredini, ja, ja.
2: Ej, danes sem opadil, da znam ful čarat, da res sem talent. Sem lajkal sljubko od bivše, to vidva moja, zdaj imam dve bivše.
1: Zdaj
0: ne naredil dve. Ja. Ej, ga pravim, moja, ne, da bi jaz ptoč, veš, ptoč bi bil jaz.
1: Ti.
0: Pa pod letu nekam, da bi mu ansajt gmah. A veš, gmah, da me benač ne nervira.
1: Ja.
0: Ti, ona bo pravil, da bo pa hobotanca, ne? Ho bo hobotanca, rekel, da bi te osemkrat udaril v eni potezi.
2: In rekel, oči, ko pa išmo na DNK testah? In rekel, Žan, od danes naprej me vkak ključa storica Andreja.
1: Ja.
2: Ja. A nimaš ti brata Andreja?
0: Ne.
2: Ne, ko pa moj že mi?
0: Peter.
2: A ja, Peter, no ja, pa Peter, ja.
1: Peter Klepac.
2: Ja. Upokojenca sta futroba golobe, pa pravi, da je tale goloba sa kohar politika. Prav, ko to misliš, ko so spodaj ta z roke jih, pa zgore pa sere po uvom?
1: No, vidiš, grozno.
2: In rekel, veš, Franca, tvoje žene sem natignil, prav, ne, zato jaz sem tudi tvoje, sam jaz sem en uro vrč čakal.
1: No, ja.
0: Nam zdaj takole rekel, Janija, ne, idealna teža, 8 ur spana, ambenga kredita, brez tablet, brez kapljice alkohola.
1: Vidaš ti to?
0: Ja, takrat sem bil star 7 let.
2: Ja, res je, pa še bo šolo. Ja. Ja.
0: To še bolj razred.
1: Ja. Pa je, ker je.
0: Se zdaj bo pa je dobil spet nazaj 8 let.
1: A ko, viš, a vidaš?
0: Ja.
2: Ja.
1: Tako, na vsakih par let pa zamine.
0: Ja, zgleda so tukaj pametno otroci, zdaj spet se rodil, ja, ja. Da je v 8 letah vse naredil.
1: To treba skos neki menati.
0: Tako,
1: da zgleda, kada neki delamo, a ne?
2: Očerih men prišla soseda vsa objokana.
1: Ne.
2: Češ, da je mož mara.
1: Oh.
2: Ja?
0: A ja?
2: Jaz sem jo telažil, kukr sem jo mogel.
1: A res?
2: Mogel sem pa dvakrat.
1: A res, sam.
2: Da, ja, zaključno je danes tudi to, ajde.
1: A, bomo zaključili, ja, pa ja. Nebo, no. Lahko je biti nasmejan ob petkih. Ja? Smej se ti v ponedeljek.
2: Jaz se.
1: Ja.
2: Zjutraj se v špigo pogledam.
1: Da te vidimo v ponedeljek, tako da.
2: No, dobar.
1: Zdaj se... lahko trenirate.
2: Ne vem, če s čemu se smejete. Je rekel, vaša žena je že trikrat padla.
1: Kam?
2: Ja, po tlih.
1: A res? Ja, naš, gremo se smejati, ne?
2: Ja.
1: V ponedeljek, kaj bo itak kmal?
2: A ško to hitaj?
1: Ja, dvakrat greš na pir, pa se obrneš, pa bo.
2: Ne bo pa ponedeljek.
1: Bo pa že oktober.
2: Ja, ja.
1: Skor. Ja, nač. A greš ti tudi, Jani?
0: Kam, kam?
1: Kaj smo že rekli, da ti častiš za Tamara?
2: Ja, častiš za Tamara,
1: za Luka.
0: A, sem rekel, ja.
1: Ja, ja, ja, gremo kar zele, ali...
0: A veš, jaz ribančan, a veš, kako reči? Če sem rejku, še nisem dal.
2: Če sem rejku?
0: Ja.
2: Takrat je pa gospodarska kriza,
1: ja?
2: Še to povem. Ja. Je hodil ribančan na Ljubljani.
1: A re?
0: Ja.
2: Pa gledajo avsluh enot. Je rekel, kafeta, nej proška, nej cukra, nej moke, nej... Se neč, nej! Pride pod zajmem, je rekel, ga če na vštih ten s pištolo pogoj, je rekel, kaj municije, tudi ne.
0: Ne?
2: Ne, municije.
1: Ne, ne.
2: Ja, drugo pa je muki ukradil.
0: Pa ga, pa ja cel pa, pa kar trigar orožja.
2: Ja, ja.
0: Mislim, a veš kva,
1: nagrema
0: zdaj skupa, ne? A veš, včas, jaz se spomnim policajev, ne? Sem se jaz še z mopedom vozil, ne?
1: A bojš?
0: Ja, fičota so imela, ne?
2: Ja.
0: Fičota. Ja, so, mi smo se jih pa bali, veš.
2: To, brez skrbi.
1: Milica.
0: Bali smo se jih, milica, ja, milica je bala, ja, miličar je, ja, miličar je bil, to je bil, a veš, kako je bo to?
2: Ja, ne.
0: Pa, mislim.
1: A ćemo jat mi?
0: Da, polca, ja. Ne, veš, samo še tole, lej, samo še tole, mi su bi rekli.
2: Mi se mi va te, adio.
0: Ne, ne.
2: Za ključ.
0: Dobro, da ta, da ta dva policaja, niste mi va psa sabo, kjer bi...
2: Dva policaja, ba iz nama kraja,
0: če ne rado vidno
2: sta prašala me.
0: Kjer bi ta fond še ti dva psa pela nas prihod.
2: Ja, res je. Adio.
0: Gremo. Adio.

0: Oglasi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Viz grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
10: Ej, ta star, sam gledaš. ATS Čibašek iz Komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda.
11: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself,

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Radio Gorinc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: It's a bitter taste.
1: Celo življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.